0: Oburzyłem.
1: Jer ljuba,
2: je ljuba,
0: meni nije suđena. Hvala lijepa za će, danas ti je dobro šlo.
3: Od 5 do 6 na Radio Ena.

Moram vam priznati, da se ta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.